0: Sitten kun mä olin jälpi, ai pisi, mä ei tamaki, tää loppa, oi tää loppa. Leuvo tää ton lamari tulee onno, ele tau tuore radio saa mua, sun lima, iva tolua mo, leuva, tää pelu mai, le tai tai, ole sauninga, ele ne po ja piapi, vasta tau ili ili pio le tele, mai le sendi of God, io tara, tää mole tunu pele, usi maia laupa, ponga.
1: Hallelujah. O te fatalo fatu ile suafo mamalu o le tu o le tamā, o le tu o le alo, ma le tu o le ngang pa ia. Samoa e o maia tātou tāpo i antu ile tuā.